0: 7164 emsakazeni izidlomzansi ku 98.0 FM uthini lo bhala kahle la uthi ke sawubona sisidodo kuyezwakala ukuthi ke akashadanga akusho ukuthi ke kumele kavumele noma yini lo mzukulu unendle unendelelo nje qobo lwakhe angikwazi ukuhlusha umzukulu emzini wami noshe nje akaphuma umzukulu uthi hayi bakithi akaphume ngempela umzukulu ayoqasha izinyembe zomuntu omdala ziyinkinga ngoba ziweli phansi ngibonge sisidodo 0604807164 umsakazi izilomzansi ku 98.0 FM yangikhinga impela ke le ngihlala emqalweni wa hey message inyembe zomuntu omdala ziweli phansi ya bakithi khona inyembe ngisho ukuthi umdala ukuthi umncane khona abantu ongamela ngokwakhe inyembe khona abantu hey azi ngachaza ukuthi inhlanga ngithophe ngonusuku khona noma ngithu ujwayele ukuzenza kodwa khona abantu okungafanelanga bakhipha unyembezi ngisho lodo ngoba unyembezi thothi lo unyembezi lwakhe likukhiyela yonke into ungazi utshetha uthakathi uloyi wanlutho uvele wavuma wamkela wabhekisa ikhanda phansi sathi qaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqa okudlulile uthathe inkinga wayibuyisela komdala ngizicuku hayi uyothuthakathi wemtathi siyakwamukela usezwini sawubona
1: ngiyathela mangongo
0: ngiyaphila
1: ngiyaphila ngibingelela umamthandi lo kade usanda kuphuma umama hadibe kajilo okhuluma naye
0: ngiyakuzwa
1: hayi ngiyasiza usesagogo nami ngingabazukulu nami ngugogo ngatholakala ukuthi mhlawumbe ugogo ngekekhala nje kubuhlungu bese kuthiwa mhlawumbe sekulizwa umndeni sekukhulunywa ungathola ukuthi futhi ugogo aphinde abesesayidini likamzukulu kusebuhlungu nje njengamanje njengoba ugogo ephatheke kabuhlungu abazukulu bangaphezu kwey'ngane zethu ngendlela esibathanda ngayo
0: eyi nkosi yami
1: ugogo angazi angenza kanjani kodwa-ke hhayi umzukulu akahambe intombazane intombazane ayigoduke usale umzukulu ekhaya ngiyambona kanjalo ngoba intombazane le yinkingi intombazane ayigoduke ekhaya sale umzukulu ngoba manje ugogo uphatheka kabi kakhulu ngoba nazi intombazane mhlawumbe ifake amalegini nje kwazi na
0: hayi mhlawumbe ifake ama eyi hayi bo uthini manje
1: angithi phela amathutheli lawa awasagqoki mhlawumbe nogogo ngiphatheke kabi ngoba iyabuka nje emzini yomyeni wakhe ukuthi hhayi lo lona osehamba kanjeni yayibo yonke lona hayi ngiyabonga
0: mangongoma uba mhlawumbe hlaye ibhushu zikangamalegging zitshe laphaya hayi bo ukazi qokani mhlawumbe mthatha abalegini ishawo 2 centimeters emzini kadade kosi sawubona
2: yebo sawubona mntana mdodo ngicela ukuba u-ano
0: ngiyakuzwa ano
2: kusuke untanda yami lokoda ngimdala kunaye mina ngina-72
0: okay
2: ngihlala nomzukulu
0: sibathathu
2: nje layikhaya
0: ya
2: uma umzukulu washona umzukulu wafika-ke nale ntombi yakhe izengca kuma wake uma womzukulu emva komngcwabo yahlala for 2 weeks ngiyabuza mina ngithi hawu ekuyaziwa nje ukuthi la mntanami
0: ya
2: waphela manje uma kwenzeka noma yini ekhaya fanele bakufune bazi ukuthi ukuphi
0: so ke ngizwe
2: iyasebenza lo mzukulu ayibanje uma iholile nje u-R1,000 wokudla uyanginika akadideki
0: ubanike okunikayo umzukulu wakho
2: umzukulu
0: okay
2: useshonile uma wakhe
0: ya
2: ahlale lona aqoqe nosisi bami nentombazane lena
0: uthi
2: eyi sithina nje sasiphuze uma kuwo amawayini uma ku Christmas noma kuyini nje ama festive
0: abe zowengizwa.